0: Yewe nadi umwaturi amagambo meza yatubwiye rero ngo tugukangure tukubyutse. Eh nguje kwiga.
1: Eh
0: kandi ngo aragukunda cyane pe. Ari kukumva bimwibwirire.
1: Atari kuvuga.
2: Oya, yatwandikiye.
1: Okay, ire. Enda mushimba yakoze cyane. Nanga murakoze ku mwanzuro. Komandi nje kwitegura nje kwiga.
2: Uje kwiga. Okay. Sawa. Urakoze cyane. Ugira umunsi mwiza.
1: Nara umuntu yajya bahamagara.
2: Nta kibazo. Cyangwa se hari ikibazo. Tukiganirira dore n'ubundi ibintu byiyise. Ntabwo tuzi n'igihe tuzayimara ko kingana. Wajya ureba ukuntu duhamagara tukiganirira.
0: Tukaba turya amasaha. Sawa.
1: Sawa.
3: Kiss.

0: qui c'est femme?
1: Allô, allô?
0: Oui.
1: Ni Eric.
0: Diego Eric.
1: Ano iki abakamye?
0: Eric, uzuko ubu ngubu ni we muntu ufite ubushobozi bwo guhitamo indirimbo dukina kuri Kiss FM, dukireho iyi.
1: Agatunda.
0: Ushaka agatunda.
1: Agatunda rwose.

0: kubera indirimbo ya Syntex. Ni indirimbo nziza cyane, ariko turi mu mwanya wa Kiss or Clash. Nge ndi kwibaza ni ese mu rukundo, muri relationship, mu mubano uwo ari wose, umukobwa n'umuhungu bagomba kwishyura amafaranga amwe, umugore n'umugabo bagomba kwishyura amafaranga amwe. Hari igihe rwose uhura n'umusore akakubwira ni akakubwira ngo mukobwa rero nubwo ngusohokanye urakomaza. Ti ubwo ngiye gushyiraho nyine gitanu ubwo nawe uriyeranje ni urushake nka gitatu kine ibintu nk'ibyo. Ese ibyo bintu birakwiye? Ariko man, mpamagara kuri 0788 1023 ubundi umbwire. Alo Kiss FM, Kiss FM, alo. Oui. Meze fresh ariko uri kuvugira kuri ya telefone yawe, kandi ngiye mba nshaka umuntu twihutana twumvikana neza cyane. Ehe, ubwo se turagutegereza. Well, ngiye ku giti cyanjye ariko nanjye, well, nyine ngiye kurumba numva biba bimeze. Mba numva umugabo agomba kwishyura amafaranga menshi. Kubera ko abakobwa benshi nta mafaranga bagira. Alo Kiss FM.
1: Alo.
0: Oui.
1: Ni uradi hano Muhanga.
0: Okay, none se mbwira rero, ugize umukobwa mukundana cyangwa se umugore, umugore wawe umwemerera kwishyura imyini 50% kuri 50%?
1: Umva, ni 50% kuko mwese mwa mukora akazi kamwe.
0: 50%?
1: 50% rwose.
0: 50%?
1: Ariko wenda mukundana.
0: Yeah.
1: Nyine ugira gutyo ukamusohokana.
0: Mhm.
1: Uri umuhungu.
0: Yego.
1: Ntabwo wamubwira ngo nyine ngo ngende yishyura 5 ngo we wishyure 3 hoya.
0: None se reka nkwibarize, witwa nde? Hari umbwiye ko witwa?
1: Ni banyita Eurada ni Muhanga.
0: Eurada.
1: Eurada niyo dusenga ni Muhanga.
0: Eurada. Reka manze nkubaze. Ko hari abagabo bahita bavuga ngo umugore ahita gusuzugura yatangiye kwishyura ibintu byinshi kukurenza, cyangwa se akabona nyine nta kinyuranyo cy'ibiceri mufitemo hagati mwembi, icyo kintu ucyumva gute?
1: Ibyo bintu
0: ntabwo
1: aba ari byiza, kuko nyine tugiye nyine ushaka kwikuza cyane, kandi muri iyi leta y'u Rwanda nyine.
0: Yego. Oya, uri kunyobya wa kintu. Nge nakubajije umugore aragusuzugura yatangiye kwishyura amafaranga menshi cyangwa munganye cyangwa?
1: Oya, ntabwo agusuzugura.
0: Noneho baba beshye.
1: Aba ari ukubeshya rwose.
0: Okay, urakoze cyane
1: kandi. 50%
0: 50 kuri 50 man. 102.3 Kiss FM.

0: music coming up next.
1: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.